0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom. I can feel the air tonight, full of what we left behind.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Edno radio show na DJ Pedro. Gutejdi studio i radio metronom.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Петрана Омма. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: цял живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
3: И кандидатстват с преди в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: Метроном.

0: метроном. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Ека къде? В Хасково. Булевард България 162 до парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии.

Етиосен, охрана с СОТ и реакция с автопатрул, видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168, охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168, телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168, традиция в сигурността от професионалисти.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове единствени в града. Булевард Раковски 24 срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
3: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква!

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХИКС. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХИКС Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в национално на спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
6: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
5: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
6: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
5: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
7: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
8: Метроном.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.
7: Let's go!

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Hasta luego.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Баригинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баригинър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баригинър.
2: Плаза. Плаза.
4: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
6: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
7: Над

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта с отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 160 до парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕП!
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес!
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Ринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banyastil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
6: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове единствени в града. Булевард Траковски 24 срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Hasta luego.
1: Радио Метроном.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
3: Радио.
1: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: За вас, които обичате спорта.
6: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
5: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
6: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
5: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
6: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
5: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хаско.
6: Училище за шампиони.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.
7: Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.com и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как? Къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
4: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bar i Dinar Plaza. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Plaza.
1: Bar i Dinar. Хасковод център.
2: Окей.
4: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bar i Dinar.
3: Plaza.
2: Окей. Окей.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
7: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
8: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
7: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
9: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт. My body. We really talking about my body. My body.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.

0: цял живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
6: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
7: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустрия. Зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
9: Метроном.

0: 20 е 16. Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт.
1: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей. Фейерплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.
1: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Днес ще си говорим, разбира се, за световното. Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал, а Лионел Меси отново избухна и напомни кой е господарят и кралят в футбола. Гениален хеттрик, знаменити рекорди, които осигуриха мечтан старт за отбора на Аржентина. Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на Шампионска лига, изтеглиха жребия и за първия кръг. Ясно е срещу кого ще играят отборите на Левски, на ЦСКА на Лудогорец и на ЦСКА 1948. Официално капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Мауриньо в Реал Мадрид. Ще си говорим и за тенис, защото играе Григор Димитров. Тези и други интересни теми днес в Fair Play 60 минути с най-интересното и актуално от света на спорта. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед в ефира на Радио Метроном. Даваме първия серийски сигнал и започваме!

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banyastil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
6: Fair Play. Време е за спорт.
7: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fair Play.
7: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, честота 87.6 и онлайн на radiometronom.com всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всичко най-интересно и най-актуално от света на спорта. Започваме с световното по футбол, защото актуалният световен шампион Аржентина започна защитата на титлата си с категорична победа срещу Алжир, класика 3-0. Макар и почти на 39, Лионел Меси затвърди легендарния си статут с изключително представене. Суперзвездата на галчосите реализира хетрик и изравни Мирослав Клозе на върха в голмайсторската листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения, а до края на първенството Меси ще може да излезе еднолично начело в престижната класация. Много интересна надпревара ще бъде между него и Килиан Мбапе на това световно първенство. Това съвсем не е единственото паметно постижение, с което аржентинецът се сдоби рано тази сутрин българско време. Той стана първия футболист в историята, участвал на 6 световни първенства. Същото след броени часове ще стори другата икона на футбола – Кристиано Роналдо. Двамата са и единствените играчи с попадения на финалите на 5 планетарни форума. Меси е първия, който бележи на световни първенства с интервал от 20 години между дебютния и последния си гол, но Кристиано има шанс да изравни този рекорд. До днес Роналдо беше най-възрастният автор на хетрик на световно. Той се разписа 3 пъти за зрелищното 3-3 между Португалия и Испания на Мундиал 2018 на 33 години, но Меси наниза 3 гола в един матч на почти 39. Всичко това Меси постигна в своя матч номер 200 с екипа на Аржентина. Той открива в 17-та минута, в 60-та удвои, а четвърт час преди края оформи хет-трика си. По този начин съставът на Скалони оглави класирането в групата, където са още Австрия и Йордания. Аржентина ще се опита да стане третия отбор в историята, който триумфира в две поредни световни първенства. Алби Селесте се представи много силно в квалификациите, като зае първо място в зона Конмебол. Меси и компания вече са в серия от 8 поредни победи с голова разлика, 24 вкарани и едва един допуснат гол. Алжир пък участва на световни финали за първи път след пауза от 12 години. Пустинните лисици се славят с стабилна игра в дефанзивен план, като не допуснаха нито едно попадение в четирите си контроли преди началото на шампионата на планетата. Тимът на Франция започна също с успех кампанията си на световното, надделявайки с 3-1 над Сенегал. Всички попадения в срещата паднаха след почивката, когато точни бяха Мбапе на 2 пъти и Брадли Баркуа. Двата гола на нападателя на Реал Мадрид бяха исторически. С тях Мбапе надмина рекорда на Оливие Жиру от 56 гола с националната фланелка и вече най-резултатен за представителния тим. Попадението бе негово 14-то на световни финали, което изпревари и постижението на Жюст Фонтен от 13 гола на световен форум. Единственият гол за лъвовете от Теранга беше дело на резервата Ибрахим Бае в петата минута на добавеното време. Двата тима изиграха сравнително равностойна първа част, когато по-добрите ситуации бяха на сметката на африканците. След почивката петлите се възползваха от по-високата средна възраст на своя противник, показаха добра скорост в предни позиции и в крайна сметка стигнаха до успеха. В тази група са още тимовете на Ирак и Норвегия. Доста интересен беше този матч между Ирак и Норвегия, а норвежците се завърнаха за първи път през 21 век на световни футболни финали, като голямата звезда на тима Холанд отбеляза 2 гола за победата с 4-1 над Ирак. Скандинавците не бяха толкова убедителни в играта си, колкото показва резултатът, но хищнически инстинкт на Холанд пред противниковата врата им осигури летящия старт. Нападателят на Ман Сити откри в 29-та минута, а в самия край на първото полувреме се разписа отново, наказвайки грешка на стража на Ирак Джалал Хасан. Малко преди това иракчаните бяха изравнили с попадение на Аймен Хюсейн. Резервата Лео Йостигор реши всичко в полза на Норвегия в 76-та, а в добавеното време Аймен Хюсейн си вкара автогол за крайното 4-1. Интересен беше и този двубой между Норвегия и Ирак. Категорична победа за норвежците, техния капитан и лидер също отбеляза страхотни 2 гола. Ерлинг Холанд, много-много силно представяне на старта за звездата на Манчестър Сити и Норвегия. След малко в Airplay продължаваме с още интересни футболни теми. Ще коментираме кой срещу кого ще играе българските отбори и научиха жребия си за европейските клубни турнири.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
0: Fair Play. Спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Продължаваме на тема международен футбол. От Реал Мадрид официално обявиха привличането на Бернардо Силва, който пристига от Манчестър Сити като свободен агент. Договорът на 31 годишния халф е до лятото на 2028, но се предполага, че има опция да бъде удължен с още един сезон. Португалският национал прекара 9 години като част от състава на гражданите, като през последната кампания именно той носеше капитанската лента. Силва си тръгва от Етихад след 460 мача, 76 гола, 77 асистенции. Броят му трофей със Сити е впечатляващ – 19. Отличията му с небесно-сините са един трофей в Шампионска лига, 6 титли в Англия, 3 купи на FA, 5 купи на лигата, 3 суперкупи на Англия и един трофей от световното клубно първенство. През последните седмици Силва беше много близо до двата големи съперника на Реал. Първо той беше смятан за бъдещо попълнение на Барса, след това се очакваше да подпише с Атлетико. Според вестник АС обаче мечтата на опитния халф е била да премине на Бернабео, като много пъти неговият агент Джорже Мендеш неуспешно го е предлагал на Лос Бланкос. В крайна сметка цялата ситуация се е променила с завръщането на Мауриньо, като наставникът настоявал за неговото привличане, все пак му е сънародник. Така Силва се превърна във второто попълнение на мадричани след началото на втория престой на специалния. Преди това беше обявен трансферът на Кокорея от Челси, а много скоро ще бъдат потвърдени и споразуменията с Ибрахима Конате от Ливърпул и Дензел Дъмфрис от Интер. Много сериозна селекция стяга Жозе Мауриньо в Реал Мадрид за своето завръщане. Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2-2 в двубой от група G на световното. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадения на Илайджа Джъст, но персите намериха начин да избегнат поражението. Точни за тях бяха Рамин Разеян и Мохамед Мохеби. Срещата на Софи Стейдиъм в LA не разочарова, като и двата тима търсеха победата от началото до последния съдийски сигнал. Отборът на Левски ще премери сили с Борац Баня Лука от Босна в първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Сините бяха непоставени на старта на най-престижния европейски клубен турнир. Първият матч е насрочен за 7 или 8 юли. Левски ще е гост, седмица по-късно ще е реваншът на Герена. Борац Баня Лука е отбор от Босна и Херцеговина. През миналия сезон тимът отпадна в първия кръг на квалификациите на Лигата на конференциите от Санта Колома от Андора след загуба 1-4 у дома и победа 2-0 навън. Най-голямата звезда е бившия халф на Борусия Дортмунд и Кьон Милош Йович. Левски ще се изправи срещу победителя от двойката ML Витебск или Университетя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионска лига, ако успее да преодолее Борац Баня Лука преди това. Сините бяха поставени във втория предварителен кръг, тъй като ще вземат коефициента на Борац при успех на старта. Първите срещи от тази фаза ще бъдат на 21 или 22 юли в София, реванша седмица по-късно на 28 или 29, когато Левски ще гостува. Отбора на Витебск стана шампион на Беларус през миналата година, детронирайки Динамо Минск. В момента тима е втори в класирането след 11 мача. Университетя Крайова също триумфира в Румъния с шампионската титла, като спечели с 4 точки преднина пред Университетя Клуж. Определено труден съперник би бил румънският шампион за Левски, стига първо да преодолеят отбора от Босна. ЦСКА пък ще се изправи срещу познат съперник Дери Сити

0: Северна Ирландия. Това отреди тегления жребий в Нион, при който отбора на Ицо Янев беше в урната на поставените. Сред потенциалните съперници на червените бяха още Жилина от Словакия, Войводина от Сърбия, Университатя Клуш от Румъния, Алуминий от Словения и Вестри от Исландия. Армейците се класираха за втория по сила европейски клубен турнир, като спечелиха Купата на България. Първият матч, в който ЦСКА е домакинът, ще бъде на 9 юли, реванша в Лондондери, седмица по-късно. Двата отбора се срещали в евротурнирите през сезон 2009-2010, когато червените отстраняват своя опонент с минимален успех 1-0 в София и равенство 1-1 в Северна Ирландия в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Тежко става вече за отбора на ЦСКА, ако отстрани Дери Сити, тогава ще се изправят срещу победителя от двойката Карабах срещу Вестри. Карабах, който миналия сезон игра в Шампионска лига. Първият двубой ще е на 23 юли в Азербайджан, а реванша в София след седмица. Останалите потенциални съперници на червените бяха победителя от Войводина Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд и Андерлехт. В момента Вестри заема 6-то място, но във второто ниво на исландското първенство след изиграни 9 кръга. Далеч по-познат е азербайджанския Карабах, след като през миналия сезон той игра в груповата фаза на Шампионската лига. И се превърна в една от сензациите, след като победи Бенфика, Копенхаген и Айнтракт, взе точка и от Челси в Баку, така стигна до елиминациите, където обаче отпадна от Нюкасъл. Лудогорец също научи името си за съперника във втория предварителен кръг в Лигата на конференциите. Орлите бяха поставени при днешния жребий и ще играят срещу Апоел Тел Авив, като в първия матч разградчани ще гостуват. В състава на израелския тим пък личи името на българския национал и бивш футболист на Левски Андриан Краев. Първия матч между двата тима е на 23 юли, реванша в Разград е седмица по-късно. И последно, ЦСКА 1948 ще излезе срещу Спартак Търнава във втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Мачовете ще са на 23 и 30 юли, а червените от Бистрица първо ще гостуват в Словакия, след това ще приемат своя съперник на националния стадион в столицата. Спартак Търнава елиминира Левски преди 15 години в драматичен матч от Лига Европа, когато българският отбор отпадна в Словакия след Дуспи. Сред стълбовете в тима от Търнава е бившия полузащитник на сините Роман Прохаска. Любопитно е, че през зимата ветеранът гледаше отстрани с контузия проверката на своя тим срещу ЦСКА 48 в Белек, но срещата тогава беше прекратена заради силен дъжд. Българските отбори научиха своя жребий за Лига Европа, Лига на конференциите и Левски за Шампионската лига.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема тенис днес в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров сложи край на серията си от 7 поредни загуби, след като се наложи с 6-3, 6-4 срещу представителя на Люксембург Крис Родеш на старта на турнира от сериите Challenger 75 в ирландската столица Дъблин. Димитров регистрира по един пробив във всеки един от двата сета и не загуби нито един гейм при собствен сервис, за да се поздрави с първата си победа в официална среща от 5 март насам. Хасковлията показа известни колебания в играта си, най-вече при началния удар, като той вкара само 49% от първите си сервиси и допусна цели 5 двойни грешки срещу само една на неговия съперник. Двамата се отчетоха с по 5 аса. Във втория кръг Григор ще се изправи срещу представителя на домакините Конър Ганан. Чудесната новина от днес е, че Гришо постигна и втората победа на турнира от сериите Challenger 75 на трева в Дъблин. Най-добрият български тенисист спечели 6-2, 6-3 срещу представителя на домакините Конър Ганан след час и 11 минути на корта. Вчера Гришо сложи край на серията си от 7 поредни загуби. Срещата започна с бърз гейм за Григор, който стигна до възможност за пробив още в следващия гейм. При дълго разиграване ирландецът излезе на мрежата, но българинът направи великолепен минаващ удар и проби за 2 на 0. Бившият номер 3 в света играеше агресивно и след 3 отлични излизания на мрежата и аз отново взе сервис гейм на 0. Григор продължи да играе стабилно и стигна до 2 възможности за проби в четвъртия гейм на втория сет. В крайна сметка успя да се поздрави и с успеха в срещата, втора поредна победа за него на турнира Challenger 75 на трева в Дъблин.

0: Metronom.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 160. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
4: За вас, които обичате спорта!
5: Спортно училище сте Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
4: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном.
6: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном. Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
7: Fair Play.
6: Fair Play. Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play по Радио Метроном. Най-добрия български тенисист Григор Димитров получи уайлдкарт за участие на големия шлем Уимбълдън. Това стана ясно от обявения от организаторите списък, който младият талант Иван и според който младият талант Иван Иванов ще има възможност да играе в квалификациите. Над преварата в английската столица тази година е между 29 юни и 12 юли. 35-годишният Григор Димитров заема 169-то място в световната ранглиста. Най-доброто му постижение на Уимбълдън е полуфинал от 2014. Участието му през миналата година бе особено драматично, след като българската тенис звезда имаше преднина от 2 на 0 сета в четвъртия кръг срещу Яник Синер, но получи тежка травма и се наложи да се оттегли от мача. След това отсъства 6 месеца от игра. А в Хасково националката на България за Били Джин Къп Лидия Енчева и представителката на хасковската тенис школа Ива Иванова се класираха за втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени в категорията W50 с награден фонд 40 000 долара. Лидия Енчева успя да победи румънката Ирина Фетакао. Тя направи обрат и победи с 5-7, 6-2, 6-1, а Ива Иванова спечели с 6-4, 6-3 мача си от първия кръг срещу Маделив Хагеман от Нидерландия във втория кръг. Нашето момиче ще играе срещу четвъртата в схемата Марта Матула от Гърция. Други 6 български тенисисти стартират участието си в основната схема на турнира на кортовете на тенис комплекс Кенана днес. Входът за всички мачове е свободен, а финалът ще се играе в неделя от 11 на обяд. Наскоро Новак Джокович стана част от Бангаранга манията, след като се включи в популярното TikTok предизвикателство. Преди началото на Ролан Гарос, рекордьорът по титли от големия шлем засне видео заедно със своята дъщеря Тара, с която танцуваха и се забавляваха под песента на Дара. Клипът бързо се превърна в хит в социалните мрежи, но сега Новак може да се похвали и с продължение. В него вече участва и самата певица Дара. Тя разкрива в Facebook, че съдбата случайно ги е срещнала и са си направили този забавен клип, в който заедно танцуват на песента победител в Евровизия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
0: И така завършва днешното издание на Fair Play в сряда, 17 юни. Тази вечер много интересен матч ни предстои от световното по футбол, защото до вечера от 23 часа българско време един срещу друг излизат Англия срещу Хърватия. В 20 часа Кристиано Роналдо се качва на голямата сцена да видим какво ще направи след хеттрика на Лео Меси с нощи. Португалия срещу Конго от 20 часа от 23, Англия срещу Хърватия. За тези матчове ще си говорим утре в Fair Play. Сега продължаваме с DJ Pedro и Caliente, а утре в 4 след обед отново всичко най-интересно от света на спорта в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Клиенте.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове. С мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Клиенте. Става горещо.

0: Привет, дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Педро или Петър Викторов, привет на всички. Хубава сряда, хубав следобед, леко е облачно, надявам се обаче настроението при вас да бъде слънчево. Всичко е в главата, всичко е в съзнанието, така че пригответе се за поредното шоу. Централен офис Пепи Вълканов, мастермейкър Дидо Буджиев е менеджер на радиото, Иван Иванов, Black Label, MC Джото и Никола Лилов допреди малко спортното шоу на Метроном FM 87.6 и онлайн в цял свят, radiometronom.com. Клиент е лайв на живо.
1: Houston Town, Texas, Metro FM. Thank you.

Добър следобед на всички, хубаво настроение, 87.6 и онлайн в цял свят. Привет на всички. Леко облачно, но Дон Фенг вече са в Хаско, Поли Ауто. Днес официално отвориха врати 17 юни от 10 до 19 в шоурума на Поли Ауто на булевард Съединение 90. Страшно много промоции, уникални автомобили, заповядайте, вижте ги.

хубава музика и настроение. Аз съм Петър Витров, диджей Педро или Пешков. Избирате се един от трите варианта и винаги започваме силно и яко напред. Don't thank Polly out of Houston. Everybody честито. Айде! Автомобили от Китай, високо качество и технологии. In the mix. Започваме да миксираме още от началото на вечерта. Привет на всички. Everybody needs somebody. Сложете си усмивките, настройте си така, пратите на настроение. Винаги на настроение.

Чухме тази така зареждачката, където миксира парчета. DJ Pedro Caliente, Everybody Needs Somebody, Baila Morena. Baila Morena. Carmin She Baby Now, Once Again, Tabaco Mix.

Мили приятели, мъжете са като кокошките, да знаете. На 20 метра от дома и вече са ничии. А лисици демнат от всякъде. То особено женски лисици. Демнат мъжете от всякъде. Пазете мъжете, ей! Пазете мъжете! Здравей, пеше! Соня Пачула, Ковач. Сонче, къде си? В София ли си? Сонче, ало, София! София! И да знаете, ето обява в нашото радио, фабрика за сино сирене набира мухлювци. Това е във Франция, нали знаете, те имат едно такова сирене, Рокфор ли беше това, дето така малко мириши на мухъл. Та фабрика за сино сирене набира мухлювци. Ladies and gentlemen, Фиеста Лока, скъпа, викам, започва световното по футбол. То вече започна. Можеш да излезеш с приятелките си, тя вика, а, много хубаво, и каква да се прибера. Викам, 15 юли, финала, 15 юли, Сончо, чули? 15 юли финала, тогава прибиране вкъщи.

Фиеста Лока, Аржентина, Аргентина. Лео Меси, тази сутрин три гола, те ще побъркат. Няма да спиме явно, те ще побъркат. По всяко време аз заспивам матч, събуждам се пак матч. Лео Меси, пак карал Дембеле, то он е. Фиеста Лока, Санта Фе, Аргентина. Получих СМС от непознат номер. Здрасти, вика, познали ма. Да, бе, викам по почерка да познай. По почерка, спокойно е, от София.

Genari vika, давай, муеве, муеве, ту кулито, Генари. Сонче е сто футбол, докъде сте там къщи? Ковачеви сте, бете близнета, то само футбол, а? Ама аз гледам вика мачове. Какво приказваш ти, Сонче? То всичко е футбол. Туалет на банята, насякъде футбол. Гаража, кухнята, в мазето, насякъде титъс. Титъс, свит кекс. Генари, Голев, давай, Венга. Ари ин да микс, Генари. Генари, къде ми ходиш по тия морето, бе? Генари, къде ми ходиш по тия морето, бе? Съмняваш, ме. Мале, пара тода ла чика, мале, мале. Mueve tu cuerpo, mami, mami, Argentina, Brasil.

mueve tu culito, América Latina. Buenas tardes a todo el mundo por ahí. ¿Qué pasa? Vamos al fútbol mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Ало, викам, техниците, ало, техниците. Те вика, да, какъв е проблема? Кажи, Педро, викам, не ми работи рутера, бе. Радио няма. Кои лампи, вика, светят, ма питат, викам, в хола и в кухнята и в банята. Те като оставете, пращаме техник. Ай, сега, гледай се. Аз, кои лампи, в хола и в банята и в кухнята. Кои лампи светят, да, Геннади? Кои лампи светят, да, Геннади?

0: DJ Pedro, palije fire DJ Pedro, palije fire DJ Pedro,
1: palije fire DJ Pedro e tu.
0: Сончето вика имам 10 топки, сончето вика имам 10 топки, всички стай. А Сонче, гол е вкарвате.

Абе, защо винаги, когато съм в добро настроение, всички ми викат ядахни? Тая е моята случка с тия органите на реда по същия начин. Викат, ти си предозирал, танци, манци, не може, вика, с тия тел, което... И гледай, вика, сега духай тука, наркотици, маркотици. Защо така? Що всички викат, я ми дъхни, бе. Аз се веселя, това е, весели се, бе, без алкохол, без екстри. Радиометроном, това е звук, дами и господа. Тита с кейк до Иван Рилски.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевар Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, M Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хасково, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
8: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

DJ Pedro Флит за ефир, няма връщане назад. Генари, Генари, дами и господа, едно велико парче. Питам мама с гръцко гиро, поздрави. Косо Дилмар, Паралио, Фрино, Гърция. Чуваме ли си Гърция? Морето, русалките.

Казаха ми, че любовта била на всеки ъгъл, аз живея на кръглото. Тук е и всякъде да е търсета любов. Тя била на всеки ъгъл, той аз на кръглото. Върти се, върти се, върти се. Все съм без предимство, това е.

5.20 отивайте към Поли Ауто. Заповядайте, официално откриване 17 юни днес от 10 до 7 вечерта в шоурума на Поли Ауто. Съединение 90, град Хасково. Донгфенг, Донгфенг. Боже, тия китайци уначер са качих в една такава кола и към това. Летяща, че ние ли, извънземните ли дойдаха. Между другото, в моите години, когато аз растях към, да не казвам колко съм голям, там някъде по ние години към 80-та година на миналия век, нали бяха вече по космоса, летяха тия, уния, Америка, Аполо, Маполо, Валентина Терешкова, Гагарин. И си викам това към 2020-2030 година на новия век. Това ще ходим сигурно до съседни планети. Ние сега не можем да идем до този проток там, на Иран. Не можем и на протока да идем. Какви години, какви времена, какви нрави, как се сменят нещата, дами и господа. Библията пише ни пожелава жената на ближния. За мъжете обаче нищо не се споменава. Ей, опасни са тия поповете. Библията пише ни пожелава жената на ближния. Вили, Велвет, за мъжете обаче нищо не се споменава.

внимавайте с трафика, ни бързайте, където и да сте, по навсякъде по света, онлайн или на УКВ. Смейте се, усмихвайте се, таланикайте се, клатете глави, танцувайте аварийни, това, това, ама ни бързайте, калиенти е до 8. И защо ли? Защото акълът е единственото нещо, което можеш да го даваш без да го имаш. Може да нямаш акъл, обаче даваш. Примерно, Стелю, моят приятел, направи страхотен фурор с нощи. Мона, Мона и Роби от центъра на Хасково.

0: Вели да не си мисли, че Джото ще не изпусне. Вели да не си мисли, че Джото ще не изпусне.
1: Диджей Пешков, Педро Калиенте, отново имаме парола Velvet за Вили Виолета екипа Amor Ame. Девид Бисбал, твой любимец от Испания, с твоето испанско присъствие, специални пози и когато има време, за Вили Velvet Виолета екипа Любака, парола Velvet, Девид Бисбал, Amor Ame.

център на Хасково, снощи пред театъра беше фурор. Гледах снимки, гледах видеа. Мона, Роби. Еми, не е моята музика, обаче не мога да отрека, че и двамата са много добри артисти. Какво да кажа? Стелео, браво, Стелео! Да те почеткам малко. Стелео, директор на театъра. Браво, Стелео! Стелео, браво, да почерпиш!

Олиалто. Пешо, викаш, то си ухилен, бе. Ам викам, мојто отчаста смени жената. Еми, викам, викам, чуждата си отиде, мојта не си дојде, ко стана, бе, не мост, вече, чуждата си отиде и мојта не си дојде. Абе, момичета, вршете се, бе. Джото, Боби, върнали се по неја? Джото, Боби, върнали се, бе?

Между другото, като тия надолу, и двамата ги видях, бяха в хотела. Те бяха 4-5, голяма компания, бяха в хотела тук на сестра ми на ретро и бяха отвънка на терасата. И аз заговорих и с Мона и с Роби. И викам, какво очаквате? Те ви като чакаме много телефони да нас снимат. Ами викам, хубаво ли, малко мърдайте ли наляво, надясно, наляво, на малко, викам, сценично поведение. Няма, вика, ние не сме учени на тия работи. Жената вика, удря на тъпана, аз пея, Мона вика, и тя не мърдам. Е, хубаво, какво правите, сценично поведение? Стелео! Мини там първо, надвис ли е, школа ли е, прекарай ги през някакви танци ли е, Милена Албантова ли е, малко да се движат, бе, наляво, надясно, наляво, надясно. Стеля!

DJ Peșcov, Pedro Caliente, отново имаме Парола, Velvet, за Вили Виолета екипа, Amora Me, Девид Бисбал, твоя любимец от Испания, със своето испанско присъствие, специални пози и когато има време, за Вили, Velvet, Виолета, екипа, Любака,

5 и половина сряда ми жив на станция за Велвет, за Вили Амораме, Давид Бисбал, Алмерия. Амораме, Тита Суит Кекс, до Иван Рилски, сладкове, сладкове. Амор, аме, амор. А за Любака няма ли поздрави, Джонка, за Любака? Любе, любе. Абе, ви разбрахте ли, че Катя отива в Италия да учи пиано? И откъде вика толкова пари, бе? Събрахме ги, вика, на входа на събрание, а никой не се дърпаше. Джо, той е домоуправител. Той събира парите, никой за Катя не се дърпаше. Дадоха пари всички, отива в Италия, ще учи пиано. Ай, Любак от мене! Ай, Любак!

смехът бил най-доброто лекарство. Да, ама викам, не при диария. Ако имаш разстройство, дръжте воланте здраво. Дръжте воланте здраво, дигните прозорците догоре. Аз смей се, ако имаш разстройство, да видиш какво ще стане. Аз смей се.

Косто Дел Мар срещу Атон, Халкидики, Паралио Фриньо. Любак, за тебе, Любак, слушай. Верче, аре учителките, Пайси, Хилендарски, Диби Лоба, Диби Даба, Диби До, най-големия фен на Реал Мадрид. Дами и господа, Ред Уан, Ред Уан, Енрике Иглесиас. Do you need somebody? Red

Андрус вика, сега влизам в интернет пространството. Андрус, терористи превзеха завода за алкохол. Значи терористи превзеха завода за алкохол. Демек Винпрома. Вече трети ден не мога да формулират исканията. Фъфлят. Един е вика, ало, Артик, сипи още едно. Артик, сипи още едно.

Андрус вика, кой ден е? Аз не знам коя година е ти, кой ден е. Андрус, аз съм с диагноза. Не знам коя година е ти, викаш, кой ден е. Андрус? Андрус. Абе, Андрус, слушай, бе, Андрус, слушай. Слушай, слушай, слушай, Андрус. Слушай. Не знам кой ден е ти, коя година. Печурки. Ако хапнеш печурки, батко, не

0: единствена. Дано мечката да е още единствена.
1: Дано мечката да е още единствена. Андрус има питай за бели нощи. Питай ги сега, Мишо Шамара, кументе глави за бели нощи. Мене и да ме питаш, аз съм с диагноза вече. Се съм в туалетната.
2: После бяхме на еркенски запой. С куба в куба ядахме бой. От пицата ни стъпи.
1: Ядохме бой, Андро. И стръптаха ми зъбите.
2: На времето въртяхме жена му на шиша.
1: Яш печурки, айде се. Яш печурки. Има ли бели нощи?
2: Яш печурки.
1: Аха, аха.
2: Яш печурки. Яш печурки. Яш печурки.
3: Ох.
2: На слабата натисках се с тайландска шоферка. Нямала слива, обаче имала ябълка.
1: Чуваш ли бе? Тайландската слива. Нямала слива, имала ябълка, Андро. Дай.
2: Нещо се обърка и пристигна проститутка.
1: Значи ако ви кажа за то Тайланд, аз бях там преди 23 години и бяха такъв смях, пък сега вече са изпреварили всички събития. Направо са в 3000-та година.
3: Ох!
1: Ох! Ох! Ох! Ох! Джо Бишко ми пише Дон Фенга, много ми е ходил Дон Фенга и всички викат Ивче от Заре номер 1, Ивче за мен и за Джото думичка не продумват. Думичка. Андро, викам докторе, абе последно време викам почнах да разбирам жените. Той вика, айде още един за психиатрията. Четвъртият етаж боляро. Трети, четвъртият етаж боляро.

0: с нощ един комар толкова кръв ми изпи, че накрая ми даря шоколад, значка на червения кръст и два свободни дни от работа. Вика, почиваш, Дарина. Към ти комар ли си, Косия? Попивателна ли си, комар ли си?
1: Чуваш ли баса? Усещаш ли класа? Това е метрон.
2: DJ Pedro Andros.

0: Але ся, остаряваме бавно.
1: Остаряваме бавно, DJ Pedro.
0: Пращат ми снимки и клипове, всички капанчета около НДК, там на шадраваните слушат Каленте ся. Това нямате ли си радия в София, бе? Радия нямате ли в София, бе? А, то Боби Цанков, за кого мръднаха? За кого гръмнаха Боби Цанков, бе?

0: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Кортинг, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте. Очакваме ви. Poly Auto.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Калокери си на лава.
0: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
6: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
9: Метроном.
10: Реклама. Калиенте.
9: Става горещо!

Поздрав за Филип, Лада, Москви, части, обожавал Калиента и тази песен. Боже, Филипе, и ти ли бе? Връзката рилска и ти ли се излагаш, бе? Остаряваме бавно, неусетно почти. Се оплача на Криси на Верчи. И на Криси на Верчи. Без Надуков. Айде, Филипе.

0: Антон и Халкидики, Оля, викат ти си диджея на народа, Хаско. Да откриеш голямата любов е трудно, обаче да откриеш къде да паркираш, Хаско е още по-трудно.
1: Имаш бръчки от смях.
0: Имаш бръчки от смях. Път,
1: но приятелството ни държи.
0: 6/10. Сряда ли е, понеделник ли е, обърках се. Кой ден е, кажи, помагайте. Колко хора се тръгнаха.
1: Колко други мълчат.
0: А, всички други мълчат, да.
1: Само верните още до масата седят.
0: Али сега, устаряваме баба.

Действително парчето е велико, много хора го харесват, много хора го търсят. Има го вече в YouTube, може да си го доставите там, намерите, ако не искайте го. На цигарите пиши, че са вредни за здравето. Пеева Верче, на цигарите пиши, че са вредни за здравето, обаче на мутиката нищо не пиши. Остей мама, на мутиката нищо не пиши, Верче. Нищо не пиши на мутиката. Айде всички в Гърция! Айде в Гърция! Айде в Гърция!

дифтера. Константино Сергирус и Елена Форери, Убийствено парче, топ хит момента, топ хит Гърция. На 3 юли Паралия, Катерини, отново Елмира Бич, Константино Сергирус, концерт на плажа. Не мисли пак какво ще бъде. Любовници си хващат само слабите мъже, истинските мъже ходят да хващат риба. Риба на езовира на реката, на риба на езовира на реката, да знаете, истинските мъже. Елена Форери, дискотек, тек, тек, тек, тек.

0: πάνω στο deck.
1: Просто кани ки вече има ги в тубата повечето моите песни, ги направиха и в тубата вече. Има ги и там, намери го вика, такава песен не може да се пропусне от колекцията. По никакъв начин. Устаряваме бавно, по никакъв начин и другите на Педро. Важат

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Δάμε γοσπέδα, Don't Think. Του σένε μη μόνο στην Ινσιά Showroom на Poly Auto. Σε 90 Хаско, новата китайска флотилия. На шестия ден Бог създаде мъжа, после жената, после пак мъжа, защото предишния мъж избяга. Кой ще издържи на една жена, а? Кажете ми се, кой ще издържи? И Бойко Борисов не може да издържи, и Винету не може. Варна водка. Варна водка. Айде.
0: Валя мя водка с кети басика.
1: Ай сега да видя. Ръцете горе всички. Таксита, максита, линейки, рейсове, метрото, Виена, самолета, Air Jamaican.

Действително най-добрият диджей в момента, къса всички топлисти и класации. Това момче от Марсилия, Франция. Забавно е как мъжете утешават други жени, но не забелязват кога тяхната собствена жена е нещастна. Те тогава са слепи и не чуват и не виждат.

че си луд. Значи днеска вече всички социални мрежи, BTV новини и т.н. излезна клип на Дара с Бабаранга, не Бабаранга, Бангаранга, реша да кажа, Буба Мара, с Новак Джокович и дъщеричката му. А това е личният певец на Новак, това е Саса Ковачевич, моя малена. Убийство! Саса Ковачевич, моя малена. Ако кажеш да волим.

Ето кој ми пишат од Лондон, пукаме од джега. Сеткато во Лондон пукат од джега, ние тука пукаме од студ. В обшти линии, положението е, пита мама со цякаре гръцко гиро, гръцки вкусове, кога ти говоря направо? И аз съм объркал. Кога беше концерта му? Ще кажа, ще пратя линк, може да скупиш билети, Охрид на езерото и един друг град. Македония, ама ние пак се скарахме с тях. Молчи, по-осаден хориш, пак се скарахме. Последно бях на една сватба, вие какъв се парате на булката, ме питаха. Викам, любовник, ама от първия брак. Имаше първи брак, тогава и бях любовник. Сега вече на втория съм приятел.

Дара, вика, съвсем случайно обядвах в един ресторант и бам, мога, вика, там с дъщеричката му и бам, гаранга, танц. Боже, как и вярвам на дарчето. Много и вярвам на даренцето. Много и вярвам на дарето. Йотова, не мога да не вярвам на нея. Титас, не можеш.

Значи отказах се да пускам стихотворения и тем подобни неща, но не мога това да го изтърпя, не мога да го изтърпя, трябва да го споделя с вас. Просто няма шанс да го изтърпя това нещо. Ще ви го прочета последното творение. Здравейте бе, другари и другарки. Помните ли времената стари? Когато в парковете имаше птички, когато работехте всички. Когато нямаше гладни, когато нямаше дрога, когато нямаше уморени и жадни и утрудени до изнемога хора. Всичко разпродадоха тие. Погледнете ги вън, ще се слисате. Това, що построихме ние, вие не може и да го боядисате. Здравейте, другари и другарки! Какво купувате в магазина? Има ли нещо по пазарите? Къде ви е прасенцето и сланината? Къде ви е зимнината? Къде са днеска децата ви? Ха, честита ви демокрация, другари и другарки! Изписано е на лицата ви. Изтрепват ви като нация. Казваха, че аз съм бил лош, демектош, че съм бил трепал мечки Балкана. Ама на Найкин, но и до днес съм галош. Да, и такъв си останах аз, бай Тошо. Здравейте, другари и другарки! Още ли спите наяве? Събудете се, за вас идват гробари. Ай, халал да се ви, ай на здраве!

0: Metron Home.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
2: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
8: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
9: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
10: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
0: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
10: и възможност за работа при нашите партньори
0: EVN,
10: електроенергийният системен оператор
0: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
10: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
0: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
10: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
0: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
10: Изберете своето бъдеще днес.
7: Метроном.
11: Каниенте.
7: Става горещо.

Дами и господа, карайте внимателно, не бързайте за никъде, слушайте клиенти, усмихвайте се, ако трябва, плачете от време на време, няма никакъв проблем, сълзите пречистват душата, купувайте коли, купувайте жени, опа, жени не бе, исках да кажа на здраве на всички, на здраве и атака. Аре, почваме, леко остана. Поздрави така и за централен офис Пепи Вълканов, микрофона вика малко силен Пепи, мастер саунд Пепи Вълканов. Пепи, но шата нарисувам. Дай, господа, хит да микс. Чом то да бот? Така, кой ден сме днеска? Ало, Еленко, Ранчо да бос, кой ден сме днеска? Че обърках се. Понеделник ли е, вторник ли е, сряда ли е? Тотално съм в нищета. One, two. Бомги, донги, донги, диги, джонги. Хау!

една касета, Дидо, Дянко, соло ми вика, Педро, като те пуснеш и няма спиране. Викам, Дидо, ти кус на мое място, какво ще правиш, бе? Пускам касета, Дидо, и няма да... Газ, Дидо, газ, Дидо, слушай. Марти и той вика, сприе, бе, спри та касета, няма да я спра. Няма! Дами и господа, come on, baby! Ари лекичко да ви е на пътя. Едно, две, три!

не казвайте проси, беше проси, остана тоя Педро. Вежливия вариант на този израз е: времето не те е докоснало. Няма устаряване, Димитър. Годините не се четат в очите.

На мои партията идват хората и викат, бе, спре тази касета, намали я, бе, скъсай лентата. Няма, викам. Няма. При секс гледаш ли жената, почти си ме питаха. Викам, веднъж опитах, обаче беше страшно. Що? Викам, стоеше на вратата. На вратата. На вратата. Пева! Дами и господа, хит да микс, аз здраснах с тази музика, това е Корона. 90-те години убийство. Рамо до рамо с Пол Ван Дайк, с Саш, Диджей Бобо, Ибиза, Марбея, Фън Бич, Диджей Педро.

0: Сонче!
1: Тате, карай внимателно, моля те.

0: Torero, Torero Sevilla.
1: Mamo, ne perché non mi sto da trimo? Molate. Tate, care внимателно, моля те.
2: Аз пък умирам да живея за тази песен. Умирам да живея Сонче Пачулова, Ковачева за тази песен. ЦСКА.

Аз съм разказал много пъти за папи и учудването, което аз живях с него, нашия клуб Next Level, гледах и не вярвах очите си. Това

една новата българска музика ме убива от всякъде. Тотално съм ретро, ама ретро, ама ретро до скъсване. Не мога, даже тогава го дръпнах папи и му викам, слушай момче, на тази твоята умрала музика, какво прави тия, бе? 400 жени, събличаца, жартиери, прашки, сутиени, всичко твърлят, какво правиш ти, бе? Какво правиш ти, бе? Само в България е папи и мъже, само в България се прибираш от работа, отваряш хладилника, бам, кутия сладолед. Отваряш кутията от сладолед, бам, пържени тиквички. И викаш, ай сега, хапни. Е, това е музика сега, Слунче, слушай.

Само България става тези чудеса. Единият без промоутор, без балерини, без реклами, нито едно радио ни го пуска 15 000 човека арена 4 осмици. Това момче на Божен, къв е бил там баща му, църква живял, нямал какво да еде, прави концерт, пееш или лъжиш, печели, оттам нататък кариера уникална. И за един концерт подава микрофона на едно момиче, тя пее по-добре.

него. Ами аз вече вярвам в хубава жена, да ви кажа. Между другото, вярвам и на кучето Лайка на Луната. И на кучето Лайка вярвам на Луната. Само в България се случват тези неща, това е. Това е. Дари микрофона на един концерт, тя пропя и гледай. Ей, какво става? Та ти вика, защо всеки ден едем чушки, а съседа само едем месо. Защото викам, не сме виновни, ние не е съдил чушки той. Това момче да не е съдил чушки. Ей, как пей това момиче. Съм, че подари микрофона на един концерт и гледай как пей това, тази девойка. Сега това кажи ми, пееш или лъжиш? Пееш или лъжиш е? Пачулова!

2026 година Евровизия победител Дара с Бангаранга. Бангаранга и Дара. 2008 година победителя, който доведе в Хасково, изпя една друга песен. Заедно интерпретираха с Дара, преди Дара да спечели Евровизия. Поличба, поличба. Сега ще ги чуем двамата.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта, с отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Ека къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме.
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
7: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
8: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
9: Паралия Кехаларуси, Оли Мера, Коста Дел Мар.
10: Στη Салоники στα στενά.
11: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
0: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
12: и възможност за работа при нашите партньори.
0: EVN,
12: електроенергийният системен оператор.
0: И Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии.
12: Компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език.
0: Разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език.
12: Отопление, вентилация, климатизация и газова техника.
0: Електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
11: Изберете своето бъдеще днес.
13: Метроном.
14: Каниенте.
15: Става горещо!

Pedro, дами и господа, това е клиенте Дон Фенг. Poly Auto, поздрави, днес откриват официално Poly Auto. 10 минути до 7. Сончето вика старото клиенте. Старото клиенте, ама искаш новите песни. Вие не мин, това, а? А, Сонче, do you wanna

Сега Дон Фенг вика, чина, ви пишим, господин диджей, защото не ви знам името, ако обичате нещо да чуем, в чина и рок. Може ли в чина и рок, а пък други ми праща, чай сега, какво става, Пламен Георгиев. Някоя руска песен, благодаря, Пламен Георгиев, бъди здрав, здравей, как си, гледай, какво става, един не иска, добре, чай сега. Един не иска такова руско, чакай, аз ще да пускам румънско, шифа, чибине, айде, добре, чакай. Ма те всички са на пъти, абе, ей, всички са на пъти направо, гледай, всички пишат от всякъде. Магистрали, това, онва, спрете се да пътувате. Още не са намалили цената на горивото, спрете се. Айде, Пламене, руска песен. След това рок, тя и тая рок, де, и тази горе-долу е рок. Здравей, как си? Надявам се си добре. Може ли поздрав за Симеон от Пламен с някоя руска песен? Симеоне, Пламен. Пламен.

простор. А вико, знаете какво случва? Тука не мога да разбера. Един им пише от Китай, другия вика нещо френско. А да искате нещо? Сега ще ви пусна Галина и представя как пушка. Един, раз, два, три, нещо френско. Айде, сега чуйте, айде, слушай тогава, айде. Мишел не е на френски. Ей, дай, давай по-русскому.

0: Народ, пламен, пламене!
1: Зеленая, зеленая трава.
0: И между другото, снимките са сини задръстване, кой на къде пътува, защо? Вижте се, значи казаха, че горе-долу спира този конфликт там, този сперчема от Америка. Намалиха малко цената на горивата и всичко хукна. На къде хукнахте? На къде хукнахте? Спрете са малко. Спрете са малко, бе. Да не ви кажа, че цените ги намалят и гледай, всичко хукна. Пламен Георгиев, давай, айде. Айде, давай.

Едни приятели ги чакам да от София, тръгнаха в 3:30. В 3:30 тръгнаха от София и викат и зъми от София. И в момента са на някакви задръстване някъде, още ги няма в Хасков. Ало! Къде тръгнате да пътувате? А, бе, къде тръгнете? Днеска е сряда, бе, хора, сряда е! Песница нам ни рога с космодрома. Симеоне, поздрави за тебе! Е, като ни видяли, отидоха да берат банани. Това е посред зима. Скица нам трава, трава от дома. Ари, пеше, готов ли си, пеше? Зеленая, зеленая трава. Пеше, пе, 5 минути до 7. Дами и господа, ръцете горе, краката горе. Супер!

Ето сега Илийката и той извън ба Илия директ кар вика, сай братче, знаеш какво да кажеш винаги? Знам, знам какво да направя. Специални поздрави за директ кар. Те са ретро маняци убийствени, директ кар. Дами и господа, не бързайте в задръстването, усмихвайте се, аз ще ви развеселявам. Вижте, важно е накрая да излезете от гардероба, там където не сте. Кой е това? Това е чужбина. Марбея, Малага. Боже! Вау, къде ни слушате в момента? Марбея, Малага. Ще ме разплачете, ей. Ще ме разплачете. Минко и то ви пише, пеше поздрави от всички слушатели на Калините. Сдъх на липа. Целият град, живот е... Абе, мъл, тия липи тук, колите ми станаха на нищо, е, Минко. Пред нас липите, колите ми станаха на нищо, е. А, ко приказваш, сдъх на липа? Отивам в Стара Загора. Е, Марбея, гледай, пращат ми снимки. И Марбея ме слушат. Е, ко става? Но е в Андалусия. Боже! Искам Марбея! Искам Галена и Марбея! Пешем, слушай, бе! Дами и господа, Electric Light Orchestra, директор!

Точно в тази Марбея, 97-ма година, работих в веригата Баха Бич с DJ Бобо. Тогава вечерта дойде на пулта и Саш. Той работи с нас приблизително 3 месеца, цял сезон. Саш тогава никой не го познаваше. Точно беше изкарал един хит, с който искам да поздравя всички вас. Къде ме върнахте? Защо ми пращате тези снимки? Пак ще стане проблем с кръвното. Пешев, слушай. Пешев, слушай. Мадре мия. Дами и господа, настръхвам целия. Адреналин от всякъде. Мили приятели, това е моето минало. Баха Бич, Хум Бич, Еквадор. 1, 2, 3, 4!

Виж какво ми пишете, аз искам Палма Дима. Значи тези години колко пъти, скоро ще изкарам тази книга и там ще бъде описано всичко. На следващата година, на следващото лято, 98-ма година вече, в Бака Бич дойде да работи с мен един друг дисководеж. Точно тогава беше направил този хит, който ще ви пусна сега и стана супер звезда. Генари, слушай, не е Димчо, не е Краси Иванов, не е Краси Ай, Пол Ван Дайк. For an Angel, 98-ма година, 4000 квадрата, 3000 човека, DJ Pedro Paul Van Dyke.

винаги съм го казвал, човек трябва да вярва твърде много в мечтите си, в сънищата си, да не бърка в тока и нещата могат да се случат. Дами и господа, това е визитка, това е биография. Това е нещо, което не може да се изтърка. Пише го и в книгите. Това е пеше положение. Господин Димитров, брат. 7 вечерта. На здраве на всички. На здраве. На здраве. Пешев, слушай, Пешев, така ги пусках и там. Пешев, слушай.

Алън, който беше собственик на дискотеката, вика, свали си тениската. Моите гърди бяха навътре, 50 кг. Вика, взимайте карти за фитнес. Отивай във фитнеса. Хилко такава. Атака! Атака!

Това е парцето на ЦСКА Червените в атака. Червените в атака, дами и господа. Червените в атака, Пешев. Само тук така.

0: метра на обма.
1: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
2: Калокери си на лада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
8: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
9: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
10: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
9: и възможност за работа при нашите партньори
10: EVN,
9: електроенергийният системен оператор
10: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
9: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
10: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
9: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
10: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
9: Изберете своето бъдеще днес.
6: Метроном.
0: Каниенте.
6: Става горещо.

Значи се најахта. Грешка. Еми кој това ще пише? Грешка. С една яхта може да стигнеш от точка А до точка Б. С скъпата яхта може да стигнеш и до точка Ж. Просто еволюция. Просто еволюция. Ж. А, би, би.

Аре, специално пак за папката Димитър, от всички спортисти. Павел Иванов, Павле! Какво е това цвете до тебе, Павка? Какъв е то твой късмет, Павка? Маняна, маняна! Борсите, Димитър,

Маска и на мен това ми харесва. Новият член. Важно е да си член, а да не си другото. Емблемата на Рено. Важно е да си член. Ай, палим моторетките. Да, и няма време. Дай краска. Излитаме. Батко. Ай, ръцете горе. Ръцете горе. Оставаме Хмет. Привет. Нещо. Куба, може ли? Абе, Куба, кога говориш? Веднага пускам. Мустафа, веднага Куба. Ари краса. Майко.

0: This place is out of control.
1: Сега получавам информация, днес е ден на обичам те. Еме той, Гале, не може да има един ден на обичам тебе, Пенец. Всеки ден трябва да е ден на обичам. Как? Ден на обичам те. Само днес ли? Не е сериозна работа. Ден на обичам. А дай сега всички се обичам. Ай, почваме си. I tell you now to come inside. Cause you and me. You got a ticket to ride.

napisao mi jedin slušatelj i ja se Stefan Usov pitam da ispolne želanje tomu. Požela si nešto kubinsko. Не знам каква музика точно има предвид, но Мустафа, специално за тебе, нещо кубинско. Може би салса, може би по-бързо. Мустафа ще ми подскажеш, това е Берна Джам. Салса кубана! Кубана!

Марк Антони, още една изненада от него за всички, които обичате салса. Направо ме изненадахте. Галя, слушай. Слушай, Галя. Черпе. Дами и господа. El maestro. Desde Miami. Solamente aquí, en esta cadena. Марк Антони. Salsa. Hotel California. Hotel. Слушай, Галя, слушай.

музика, която може да слушате само тук. Марк Антони, Хотел Калифорния. Ей, пак ми свършва времето. А толкова идеи имам. Ей, давай. А преди рекламите, черпя, на здраве.

0: Знаете ли на Омба?
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Велвет.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Велвет. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
6: Калокери си Нелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море. Уникална гледка към острова Тон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
6: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Делмар.
7: Ти Салоники στα στενά.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии.
8: Компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език.
9: Разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език.
8: Отопление, вентилация, климатизация и газова техника.
9: Електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
10: Каниенте.
11: Става горещо.

хем стана горещо, сега трябва да спирам. Глед, какво чудо е, значи това. Ей, ура! Що така? Piano Fantasy, с това парче, какво откриехме? Дискотеките. А, спомняме ли си? Генари. Добър вечер, уважаеми гости и приятели, другари и другарки. Добре дошли в клуб Мелодия, центъра на град Хасково. Ще има много фънки за всички стънки. Не е важно кой с кого е дошъл. Важно е кой с кого си отива и кой с кого преспива. А дали спи, това е друг въпрос. Бар Мелодия.

0: Няма време. Няма време. Няма време.
1: Music is what I'm living for.
0: One. Hit the mix. DJ Bubba, DJ. Everybody.

Моя приятел и съученик ми пише, нали ти казах да почнеш от обяд? Ама да почнем, а кой ще ма пусне? Нали някой трябва да пусне? Everybody! Oh baby! Oh baby! DJ Bobo! Три парчета до финала! Сряда!

Така е, в живота всичко си има начало и край, за съжаление. И днешното предаване към края си. Деца вика, искам, ма не мога. Сърце не дава.

вълни, вълнение, но живота продължава. И след всяка буря пойба, след всеки залез изгръв. Защото е бива Forever Todo. Чао, обичам ви и ще се чуем съвсем скоро. Уникално парче, което ви подарявам. И текст, мелодия специално за вас. Viva Forever. For everyone. Чао, обичайте се и аз ви обичам. И се пазете. За да сме заедно пак. Хубава вечер и на здраве.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Клуб Метроном.
3: This is me.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: те, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Метроном.
2: An aquarium.
3: An oldies 29.
4: A free trip after just 23.
5: My jail.
6: Oh, I dug my heels in deeper.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: fall. Maybe we're all gunners after all. After all.
1: Oof.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: She crazy.
1: Не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: I need a drum. I should get up.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.